0: Orang kaidar ha kalar re.
1: Orang kaidar ha kalar
0: re. Kalbanir ha tottan.
1: Kalbanir ha.